מתוגנחה מוצרנית מורה מוגה פרבי מורה מוגה פרבי מתוגנחה מוצרנית מורה מוגה פרבי מורה מוגה פרבי ניאר מייס בחש סבלנש עשית מייסרשי גזה סבלי אור הסבדיין צ'אוול סמרשי תואר צ'מדנת

בגצתי נחמן, רוגור גגרצנו מינו הקרן, גרת קריה דטוס, שנסס מיוחוי ביד שטיס, צוטית הריפיק רוק תחום, סחווסטן,